Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.

po nájdem ďalší rím. Tuto bene vedla lirik jeden nahráva bum kôš plný rímov, kým dostanem ten správny smerím tým, prinášame rím tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda dolu je, tak dolujem tie.